0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Доктор Нела Карајлич, Револуција.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Ова лето, со Телекабел, одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Доктор Нила Карајлич, Револуција.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро се најдовме петок на 17 јули, последен работен ден од оваа недела, ден кога мислите викенди се насочени кон викендот. Без разлика вие дали сте на работа, дома или се подготувате за престојните два слободни дена, бидете со Бубамара и уживајте во комплетната програма низ која утрово ќе ве водат Надица Спасовска и Љубомир Ржавковски.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Борис Новковиќ на Буба Марам, док свира радиом, петок ден е се полесно, поинспиративно и со повеќе позитивна енергија. За многумина ова е најубавиот ден во неделата, затоа што веќе се мириса на викенд. Некој денес ке ги затворат лаптопите, ке ги спакуваат куфирите, некој ке останат на своите работни места, а некој едноставно ке си подарат мирен викенд дома. Каков и да ви е планот, ви благодариме што денот го стартувате, го започнувате заедно со нас. Ајде заедно да го направиме овој петок лесен, насмеан и исполнет со добра музика. Продолжуваме со единствениот Здравко Чолич. Мјеркам те, мјеркам.

Петочно само може да биде весело, динамично, пријатно на вашето омилено радио, Радио Бубамара, 17. јули, 29.5. годинава. Се ближи денот инаку за големиот концерт на Здравко Ćolić во Битола, истиот е закажан за 1. август. Во следните минути пак ве уставам да уживате со омилената од Пани Валјак. Петак.

Беше тоа Јаков Јозиновиќ на Буба Мара, кој по еден месец од објавувањето на првиот студиски албум насловен «Ја за чуден летим», кој се состои од 10 песни, се пуфали дека за само еден месец албумот достигнал преку 39 милиони прегледи, а најслушани песни се «Мери», «Нече спавати» и «На место мо». А сега во исчекување на новиот албум на Тамара, ние ќе ја чуеме со «Кукла жива». Незиниот концерт е закажан за 3 октомври во арената Борис Трајковски.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Едвече

0: домаќиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Петот снос Бубамара, идем да одморим, Здравко Чолич во утринската програма. Ако викендов заминувате на одмор, нека не ви биде целта само побрзо да стигнете. Истражувањата покажува дека самиот процес на планирање и исчекување на патувањето го подобрува расположението. Одморот не започнува кога ќе пристигнете, започнува уште кога ќе ги спакувате куферите. Психолозите советуваат дека вистинскиот одмор не е само промена на локацијата, туку и промена на ритамот. Така што, еве, ова нека биде една фина препорака. Ако можете, барем еден ден исклучите ги службените пораки и имејлови. Велат мозокот има потреба од вистинска пауза, а не само од друга гледка. Да се подсетиме сега и на Лето од Ребека.

Александар Митевски го слушавме досега со Латино Циде и по цели 2,5 децини писната не губи од свежината и од летниот пријатен шарм. Латино Циде повеќе од носталгија, ова е песна на едно убаво време со мирис на лето, танци под звездите и безгрижни денови. А во следните минути ве подсетуваме на уште еден прекрасен летен хит «Само за тебе» од Каролина и Врчак, песна која што е дел од албумот «Најдоброто» од Дарко Димитров.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.

Ги слушнавме Оливер и Джи Бони со нивната незаборавна среќа, песна што зборува за она што сите го бараме, малку среќа, малку љубов, малку магија во секојдневието. Инаку денес, 17 јули во Соединетите Американски Држави се одбележува националниот ден на лотаријата. Ден кој не потсетува дека понекогаш сите сакаме да испробаме среќата, но како велат најубавите добивки во животот најчесто не се купуваат со ливче, тоа се здравјето, семејството, пријателите, луѓето што не го разбуваат секој ден омилената музика. Да слушнеме сега и Среќа на Владко Илиевски.

Η Μετεούπα Φίστρικεν δεν είναι Βλάτκο Ηλίευσκη, όπως слушахме до сега, рекохме го отбележуваме денот на лотаријата. 17 јули ден со посебна енергија и неколку интересни поводи што го прават уште поубав. Денес го отбележуваме и светскиот ден на имитиконите, малите символи што ги бојат нашите пораки и ни помагаат да кажеме повеќе со помалку. А дали имате тетоважа? Ако е така, ова е исто така ваш ден. 17 јули е светски ден на тетоважите, ден кога секоја линија носи приказна, стил и став. Вие продолжите го денот со Буба Мара, каде што секој ден си има своја приказна. Имаме да ве раскажем уште многу до 12 часот.

има нешто посебно во овој ден петок, луѓето повеќе се смеат, почестовилат, ајде уште денес, повеќе се планираат патувања, дружби, вечери под отворено небо. За вие кои што веќе сте напатили, се подготвувате, веднаш информацијата дека сообраќајот на државните патишта се одвива непричено по суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, а здрав во следните минути на Кубамана.

0: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин.

12 минути до 9 часот, 25 степени имаме во моментов во Скопје, максималната која што очекуваме во зимјата денес е до 38 степени. По високи температури ќе имаме утре, сабота и недела, каде на одредени места тие ќе се искачат и до 40 степени. Времето ќе биде сончево со појава на мала до мирена локална облачност, особено во попладневните часови, кога ќе има услови за риска појава на краткотраен порен дожд и грмеж. Вие продолжите го денот со Буба Мара, во продолжение ќе ве подсетиме на големиот хит на нашиот Тоше, во коси да ти спијам, овој пат во изведба на Фрајле.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Председателката Гордана Силјановска-Давкова смета дека крајот на септември ќе биде присуден период за европската перспектива на Македонија кога Европската унија треба да представи новата стратегија за проширување. САД во шеста последователна ног извршија напади врз цели во Иран. Според иранските медиуми, при нападите врз мостови загинале 7 лица. Црна Гора од 1. октомври 2026 година ќе го укине безвизниот режим за руските државјани, со што ќе стави крај на политиката што важеше речиси 2 децении. И времето денеска сончево и топло со мала домирена облачност во попладневните часови, наместа ќе има услови за локална појава на дожд и грмежи. Ќе дува слаб домирен ветер од северозападен правец. Дневните температури ќе бидат во интервал од 31 до 38 степени. Во Скопје сончево и топло со мала домирена облачност, ќе дува слаб домирен ветер од северен правец. Попладне во делови од котлината ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со порен дожд и грмежи и максимална температура до 38 степени. Бубамара хит. Доктор Неле Карајлич, Револуција.

За добро да е меморија на 11 минути по 9 часот, најбавите песни, хитови и ова утро и ова предпладне на Бубамара. Без разлика дали денес работите, патувате или одмарате, ние сме со вас секогаш и секаде. Продолжуваме со одлична музика на вашето омилено радио. Маја Оджаклиевска, ја слушаме во следните минути.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш.
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

Характеристика со хола на Буба Мара на 2 август е очекуван на голем концерт на Билјанини извори со сите негови пријатели и соработници, Калиопи, Тони Зен, Next Time, Хајак, Дупер, Тајзи и многу други. Картите се во продажба, а во продолжение на Буба Мара, Јаков Јозиновиќ со Мери.

dalje potpevnuvavte sa Meri. Според официалните листи, оваа песна од најновијата албум на Јаков Јозиновиќ има најмногу прегледи. Инако, едно интересно истражување вели дека не е важно дали знаете да пеете, важно е да се потпевнувате. Која ви е омилена песна, кога пеете омилената песна, мозокот ослободува хормони на добро расположение, а истовремено се намалува чувството на стрес. Затоа, потпевнувајте слободно, ние секако нема да ве оценуваме.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 17. јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, синглот All You Need Is Love на Beatles од албумот Baby You're a Rich Man е издаден во Америка. Оваа песна стана 14-тиот поред број 1 за Beatles. 68-та, анимираниот филм Yellow Submarine на денешен ден ја имаше својата премиера во The London Pavilion. Beatles не ги обезбедија своите собствени гласови за ликовите во филмот. 1956-та, на денешен ден, 17. јули, на 43 годишна возраст во болница во Њујорк од цироза на црниот дроб почина Били Холидеј по долги години алкохолизам. Во последните денови од својот живот, таа прогресивно ги трошала своите заработени пари. Кога умира, низината сметка во банка изнесува $0.7. Еве во прелог

1972-та на денешен ден. Бомба експлодира под комбета со опрема на Rolling Stones во Монтреал. Се веруваше дека ова била акција на француските сепаратисти. Налутените обожаватели фрлале шишиња и камења откако 3000 билети биле продадени за шоуто кое на крај не се ни одржало. 1982-та. Ирена Кара се искачи на првата позиција во Британија со песната Fame, базирана на ТВ хит серијата за училиштето за глума во Њујорк. Кара, која го играше ликот на Коко Хернандес во истоимениот филм, доби Оскар и Златен глобус за најдобро

1987-та на денешен ден, бендот на Ози Осборн ја започнаа 16-неделната турнеја низ американските затвори. 93-та Барбара Стрейсен се искачува на првата позиција на американската албумска листа со Back to Broadway. 1993-та на денешен ден, U2 го забележаа нивниот пети поред британски броеден албум, откако Зооропа се искачи на првата позиција. Албумот беше броеден во Америка, од истиот во продолжение се подсетуваме на

1993-та на денешен ден, Take That го остварија нивниот прв британски броједен со песната Pray. Ова е нивниот прв броједен од вкупно 8 со што стана и најуспешниот бој бенд во 90-тите години. Роби Вилиамс, кој беше дел од Take That на денешен ден, две години подоцна, во 1995-та година ја напушта групата. 1952-та роден на денешен ден е Шет Мекрекен, тапанар во Добби Брадерс, еве ги со Long Train Running од 1993-та година.

1941. На денешен ден роден е Спенсер Дейс, гитарист и познат по американскиот број 7 сингл во Америка Gimme Some Lovin'. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 17 јули 1975 година, Боб Марли и The Wailers на денешен ден го одржаа првиот од двата концерти во Лондон. Двата концерти беа снимани за да во ноември се појави нивниот лайф албум, на кој се појави

0: bronhitis, sinusitis, respiratorni alergiji, a osobeno alergiji na polen. Temelno ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
1: Добар ден, имате Исомар?
2: Следвид, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Phase, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
3: 105.2, О2, кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

put певнуваме со добро познатите песни и хитови. Дарио го слушавме досега со Дај да заспиам. Вирвам вие расунети со Илон да ги завршите петочните обврски на најдобар можен начин, а пута релаксирано да го стартувате викендот. Во 10 часот се спортските вести на Бубамара, а до тогаш мега хитот Педро Хоризонте и добро познатата морска звезда Отоша.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
2: хит. Александра Радович, испетник жила.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Финалите на светското фудбалско првенство во кое во недела во Њу Џерси ќе играат Аргентина и Шпанија ќе биде само втор официјален натпревар меѓу двете репрезентации во историјата. Единствениот натпревар досега беше одигран во Бирмингем во групата на светското првенство во 66-та година кога Аргентина победи со 2-1. Аргентинците и Шпанците одиграат 13 пријателски натпревари на кои Аргентина победи 6 пати, Шпанија 5 пати, а 2 натпревари завршија нерешено. За Шпанија ова ќе биде само второ мундијалско финале во историјата по 2010 година кога освои титулата. Аргентина ќе аберка својата четврта титула на светското првенство откако претходно победи во 78, 86 и 2022 година. Словенечкиот судија Славко Винчич не успеа да ги задржи солзите кога дозна дека му е доверена најголемата чест во светскиот фудбал да го суди финалето на светското првенство 2026 помеѓу Аргентина и Шпанија.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Одлично, ја тритам на Бубамара на 11 минути по 10, го продолжуваме со неколку препораки питочно, а тие се да се почитуваат обштите препораки за заштита од високите температури со оглед на фактот дека денуве истите ќе се искачуваат и близо 40 степени. Носање светла и лесна облека, заштитни очила и капа, приспев во затворени климатизирани простори или почести одмори под сенка доколку се излегува надвор, внесување помало количество храна, претежно овошје и зеленчук, помалку маснути, пиење повеќе течности, секако најдобро, обична вода и избегнување алкохолни пијалоци. Ова се само некои од препораките на лекарите кои посебно нагласуваат дека хронично болните лица треба редовно да земаат препишаната терапија, исто така возилата одредено време пред влегување во да се проветруваат.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Дијамантот ја удвојува добивката. Instant Lost Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

италијанска пејачка Лаура Паузини во моментов на Буба Марам. Меѓународната фудбалска федерација објави дека церемонијата на затварањето на светското првенство ќе се одржи во недела 19 јули. Во програмата ќе настапа токму италијанската пејачка Лаура Паузини, британскиот пејач Роби Вилијамс, како и Мадона, Джастин Бибер и Шакира.

Точно е 10 часа и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

vreme i за Скупско лето. Вечерва ќе се одржа три настани на програмата на 47-то издание на фестивалот Скупско лето. Во кинотеката на Македонија со проекцијата на филмот Барајќи си ја среќата во режија на Марија Џиџева во 20 часот и 15 минути завршува овогодинешната кинотека на Скупско лето, чиј фокус е македонскиот филм. Додека се почета по 20:30 во Едукативниот културен центар Лабораториум ќе се одигра театарската представа Сина Сенка на Независниот театар Златен Елец во режија на Тамара Стојановска.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни.

5 минути до 11 часот за крај новие 60 минути информацијата дека од вчера па си до 16 септември во музеот на современата уметност ќе биде поставена патувачката изложба Изградена средина алтернативен водич низ Јапонија, која нуди поинаков поглед кон јапонската архитектура, култура и однос помеѓу човекот и природата. Изложбата организирана од амбасадата на Јапонија, посебен акцент е ставен на делата на некои од најзначајните современи архитекти и да повторам, истата ќе биде отворена до 16 септември.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Доктор Неле Карајлич, Револуција.

0: Biserina mudrosta.
1: Тој што не го презира успехот, не го ни постигнува. Браќата Гонку. Обиди се пак, пропадни пак, пропадни подобро. Семјуел Бекет. Никој не знае какви му се силите, се додека не ги испроба. Кете.

Сад сме на стартот од овој час да ве подготвам и пуцата му уште еднаш дека викендот витува многу топло време, со тоа што во попладнивните часови нека има услови за изолирана појава на пороен дожд и грмежи, ке дува слаб думерен ветер од променлив правец. Ова се однесува за утрешната сабота. Во недела сончево и многу топло време со мала думерена локална облачност, ке дува слаб думерен ветер од променлив правец и максимална температура до 39 степени.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: Домашния и нежни стоматиньо.
1: Прева мит. Патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Радио Бубамара.

Петочна со Мадона го најавуваме и спортскиот викенд со сите актуелности и новитети. Светската фудбалска федерација подготви револуционерна промена за финалето на светското првенство. Прв пат во историјата на ова натпреварување победниците за титулата светски шампион ќе добијат покрај пехарот и уникатни шампионски прстени. Во Оптек има ексклузивна ограничена количина, односно колекција од точно 2026 прстени. Во финалето во недела во Нью Джерси во 21 часот ќе се сретнат селекциите на Шпанија и Аргентина. Оно што претходно се знаеше дека на полувремето ќе има шоу идентично како и она на Супербол, за таа цел полувремето од 15 ќе биде продолжено на 30 минути, ќе настапуваат меѓу другите, како што рековме и претходно, Мадона, Шакира, Джастин Бибер и уште многу други светски звезди.

петок, а тоа значи дека пред нас е голем спортски викенд. Светското првенство стигна до самиот крај. Утре се игра надпреварот за третото место меѓу Франција и Англија. Во недела е големото финале Шпанија и Аргентина. Овој мундиал дефинитивно ќе остане запаметен како најголемиот во историјата со 48 репрезентации, 104 надпревари и 3 земји домакини. И без разлика дали сте страстен навивач или само ги следите големите моменти, викендот фудбалот повторно ќе го обедини сетот. Жежак, спортски викенд пред нас.

0: Toaletna hartija za sekoje semestvo. Kamelija.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли?

стигнавме до самиот крај за денес, за овој петок, 17 јули. Јас се поздравувам сите кои што бевте заедно со нас. Верувам дека брзо некако ви изминува овој ден, посебно доколку сте со работни обврски. Имате прекрасен остаток од денов и уште поубав и посреќен викенд. Се слушаме понеделнички по 7. Секој добро. Чао.

Točno je 5 minuti do 12 časot. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Владата донесе одлука за продолжување на рокот на кризната состојба поради можноста за нарушување на снабдувањето со нафта и нафтени деривати. Новиот период на важност на кризата ќе трае од 21 јули до 21 октомври. Американската војска лансираше напади врз Иран шеста ноќ поред, при што државните медиуми објавија дека биле погодени и цивилни инфраструктурни објекти. Централната команда на САД кажа дека целта на нападите било дополнително деградирање на иранските воени капацитети. Црна Гора од 1. октомври 2026 година ќе го укине безвизниот режим за руските државјани, со што ќе стави крај на политиката што важеше речиси две децении. Одлуката е дел од усогласувањето на визната политика со правилата на Европската унија во рамки на пристапните преговори. И времето денеска сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови наместа ќе има услови за локална појава на дожд и грмежи. Дневната температура ќе биде во интервал од 31 до 39 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец и максимална температура до 38 степени.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лажа дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, Клименум.
5: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
8: 105.2 О2 Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Бубамара on the air.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.

sexy people.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Доктор Нела Карајлич, Револуција.

0: Haló, tak voziš so zimským guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, приво мисли жовчиња помага.

0: домашния и нежни стомачиня.
1: Превамид. Патувайте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Бубамара on the air.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш?
2: Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А уште убаво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.

Тече попладнето на денешниот петок, 17 јули, започнува втората смена на вашето омилено радио. Се крчкаме, пријатели, на високи температури и чекаме дожд како можно освежување среде новиот период на жега што ја зафати земјава, веќе трет ден поред. Стартуваме еве со температура од некој 33-34 степени и со најава за локален дожд некаде попладнево, а дождот доаѓа како и по добриот живот, полека, споро и со бројни најави. Дозволете да ја најавам и попладневната екипа на Бубамара Радио. Поздрави ви испорачуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Бубамар радио.

Променливо облачно небо над нас и високи температури во целата земја. Ова е, пријатели, попладнето на денешниот петок, 17 јули, кога ќе биде отворен 29-тиот викенд во годината. Но до тогаш, до неговото отворање, треба да биде затворен овој работен ден за оние на кои и натаму има работен. А тоа не е едноставна цел кога температурите се жешки, а датумот висок и летен. Би рекла дека многумина во ваков амбиент се работно мотивирани, колку и репрезентациите на Франција и Англија пред утрешниот дуел за третото место на светското фудбалско првенство. Пекада ин дискотека, кон лос гуардо да серпенте, јо ми

Натпреварот за третото место на светското првенство постојано се оценува како еден од најтешките, баш поради недостаток на мотивација. Овој пат Франција и Англија ќе играат за третото место утре вечер од 23 часот во Мајами. Англискиот селектор Тухел порача дека ниту неговите, ниту француските фудбалери немаат желба да играат во ваков дуел, зашто сите сакаат да играат во финалето. Но ќе ја завршиме работата професионално, изјави Тухел. Епа слично е и со сите нас, другари. Петок е, лето е, жешко е, не сме баш мотивирани, ама ќе ја завршиме работната недела професионално и продуктивно.

Денешниот петок, пријатели, е 17-тиот ден на јули, 27-ми ден на летото и 198-ми ден на годината. На некој име последен работен ден пред да заминат на годишен одмор, може би токму од понеделник. На некој име уште еден ден од одморот, што веќе го користат и кои со малко среќа го минуваат крај некоја вода, езерска или морска. Некои се и натаму на работа, тестирајќи ги своите граници на издржливост. Од сите можни бранови, морски, езерски или барем речни, нам вредните луѓе ни се падна топлотен бран.

Велика среќа е сепак што летово изостана бранот пожари на отворено. Не сакам да ја предизвикувам судбината, но на тоа помислив поголемите пожари во Канада, чии последици деновиве стигнаа до Нью Джерси и Нью Йорк. Поради чадот, здравствените власти издадоа предупредување за сериозно нарушување на квалитетот на воздухот. Сепак, за сега нема абер. Дали неделното финале меѓу Аргентина и Шпанија, која ќе се игра на MetLife стадионот, е доведено во прашање. Вчера шпанците одработеле тренинг на отворено, а денес попладне тоа ќе го сторат и аргентинските фудбалери. На граѓаните, поради лошиот квалитет на воздухот, им се препорачува да останат на затворено.

0: Dodatna hartija za sikoje semejstvo. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: Диши длабоко.

Ова е, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во длабокото попладне на денешниот петок, пред почетокот на 29-тиот викенд во годината или трет викенд во месецот јули. Како и да го мериме времето, ова е период од годината кога малку се мисли на работа, а многу се копнее по одмор, но оние кои се сеуште на работа бараат начини да се справат со овие 34 Целзиуси и со отсутството на работна мотивација. За несреќа, ова ни се случува секое лето. За среќа, бргу поминува.

Нова полека и светското фудбалско првенство овој викенд, од кога светот ќе го добие новиот шампион. MetLife стадионот, на кој в недела ќе се игра финалето, ќе прими повеќе од 80.000 гледачи. Организаторите подготвуваат и голем полувременски спектакл. Без најави дека за сега финалето е некако загрозено поради последиците од канадските пожари кои пристигнаа во меѓувреме до Њујорк и Њу Џерси. Тамошната временска прогноза нуди причини за оптимизам. Квалитетот на воздухот би требало да почне да се подобрува во текот на денов, а за утре е најавен дожд кој дополнително ќе прочисти атмосферата пред финалето. Зборуваме да се разбереме за метеоатмосферата.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Доктор Нела Карајлич, Револуција.

0: А сега, пријатели, од скапите стадиони на Мундијалот се враќаме во нашето секојдневие. Таму е во ЗАОД Светското фудбалско првенство, кај нас е во ЗАОД Рационалноста. Инспекторите на Агенцијата за храна откриле дека во главниот цевковод на водата за пиење во Гостивар нелегално е поставена пумпа која директно во системот вбризгува вода од реката Вардар. Надзорот бил направен откако повеќе од 1200 жители на Гостивар се пожалиле деновиве на стомач тегоби и диареи. Да не е во војна градскиот водовод со граѓаните на Гостивар, зашто вакво трујење и во војна е забрането со меѓународни конвенции, се спроведува меѓутоа само со локална инспирација на неразумност кај нас.
1: Се будам околу два, мамурен од вистина.

Во приказната за гостиварската интервенција не достига податокот дека пред три недели Општината Гостивар на својата Facebook страница известила дека водата не е безбедна за пиење, зашто преземаат активности за подобрување на притисокот во водоводната мрежа. Сепак, начинот што го практикувале да го постигна тоа, благоречено, ни вардар не го пере.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

Вест на денот е нерационалниот зафат за подобрување на притисокот во водоводниот систем на Гостивар, каде во соработка со општината се приклучени пумпи кои во цевководот за вода за пиење вбризгувале вода директно од Вардар без претходно бактериолошко и техничко прочистување. Па сега притисокот бил навистина покачен, ама и бројот на граѓани кои се пожалиле на стомачни тегоби, диареи и повраќања. Водата во Гостивар е кафе на пријатели, а ова е жолт кривичен аларм за судството. Кривичното дело инаку се вика загадување на водата за пиење, а онака патем градоначалникот на Гостивар е од Дуи.

Во длабокото попладне на денешниот петок, 17 јули, петок попладне е според сите истражувања најмалку продуктивниот ден во работната недела, а летото е најмалку продуктивна сезона во годината, кога нашата работоспособност губи барем 20% од својот севкупен потенцијал. Петок попладне во средината на јули значи е кошмар на амбициозните работодавачи, но оние кои биле мудри во планирањето на своите работни обврски, ги завршиле уште до планнато на денов, а сега веќе го планираат викендот. Со оглед на актуелните настани, што и да планирате, пријатели, за предстојниот викенд, избегнете го гостивар.

Иве како стојат гостиварските работи. Јаве новините опривира информации од надлежните институции за да се утврдат околностите и да се увиди дали станува збор за кривично правен настан, зашто загадувањето на водата за пиење е таков настан. На плюс 35 и среде лето, гостиварчани останаа без вода за пиење, додека Институтот за јавно здравје не утврди со каков квалитет е таа, а мислевме дека ова ќе е здодемно петочно попладне пред викенд.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Е, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Радио Бубамара.

Работната недела го трча последниот круг. Во ова време од денот, пријатели, викендот е веќе започнат, барем за оние кои немаат попладневни смени или саботни и неделни дежурства. Пред нас е врел викенд со високи температури кои некаде ќе достигнат 40 степени. Промена во временските прилики се очекува на почетокот на следната недела. За вторник е најавено нестабилно време со порен дожд и грмежи, а за среда засилен северен ветер кој ќе ги симне температурите за неколку степени, значи треба да се издржи барем до среда.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Александра Радович из Петних жила.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетите не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

По 16 часот пријатели деновите добиваат поинаков изглед, така е за време на сите денови во неделата, а во петок пак особено. Уште повеќе кога е најавен викенд со високи температури, кога никој не сака да прави нешто што не мора. Еве ни сега подсетување на еден настан од популарната култура поврзан со денешниот датум. Не мора да го сториме тоа, но сакаме да се сетиме дека на 17. јули 68. година премиерно е прикажан анимираниот филм на Битлси Yellow Submarine. Сите живееме во жолта подморница, вели стихот на веселата песна на Битлси, чиј наслов е позаемен и за овој анимиран филм. И мене често ми се чини дека би било фино да живееме во подморница, па нека е и жолта, зашто овоземските работи премногу често почнаа да и бегаат на логиката. Во ова време од денот, логично е да го отвориме викендот.

А знаевте ли, пријатели, дека 17 јули е и светски ден на емоџи ознаките? Од појавата на интернетот се појавија и ознаките познати како емоџи, наменети за пренесување емоција при пишувањето. Преку овие дизајнирани симболи се додава емотивно толкување, насмевка, тага, засраменост, паника, поздрав, љубов и слично на напишаниот текст. Сите ги користиме, па дури сме им доделиле и ден во календарот кој не охрабрува во нивната употреба. За настаните од гостивар откриени на денешниот 17 јули 2026, дозволете да употребам зелено емоџи.

Летните фестивали се во својот зенит. Охридско лето, Скопско лето, Битолско лето и другите летни манифестации кои течат низ повеќе градови низ земјава обезбедуваат креативна содржина и простор за дружење. Денес со малку поразлична понуда, признавам, им се придружува и Пиво Фест во Прилеп, кој цел викенд до 19 јули нуди пиво и музика. Каде за викендот е прашање на кое организираните типови веќе од завчера го знаат одговорот, а оние кои не се толку прецизни, нека се препуштат на спонтаниот избор. Секаде надвор од градовите ќе биде пријатно и по неколку степени посвежо.

А за оние кои остануваат во градот, подсетување дека вчера започна прикажувањето на големиот филмски еп «Одисеја» во режија на Оскаровецот Кристофер Нолан. Ова е без друго еден од најочекуваните филмови годинава, кој предизвика многу контроверзни мислења. Екипата е звездена, покрај Мет Деймон, кој го игра Одисеј, настапуваат Ен Хатавеј, Чарлиз Терон, Зендаја, Лупита Нионго и многу други.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Е, си се тетовирала?
8: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
8: Нога ли е, друга ли е?
7: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А уште баба лади и брзо се впива.
7: Ти викам, го бива. Ај на трчање.

Снежевене, пријатели, во финалето на нашата попладневна смена назнаки за дожд нема. Вчера изврнал во Битола, а денес кој знае каде. Чекајќи го дождот, еве една вест за неофицијалниот читачки клуб на Буба Мара Радио. Многу издавачи нудат специјални летни попусти на своите изданија со подсетување дека

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Доктор Нила Карајлич, Револуција.

Вести во 5. Повеќе од 1200 граѓани побарале лекарска помош поради диареја и повраќања. Агенцијата за храна ја забрани употребата на водата во гостивар. Со инспекција е утврдено оти на главниот цевковод на водоводната мрежа била поставена помпа што директно вбрезгувала вода од бардар во системот за водоснабдување. Обвинителството и полицијата го истражуваат случајот. Довербата на граѓаните во судството значително опаднала оваа година во споредба со минатата, стои во годишниот извештај на Европската комисија за владењето на правото во земјава. Граѓаните сметаат дека има политичко мешање и владин притисок во независноста на судството. Продолжен е рокот на кризната состојба за снабдување со горива до 20 октомври. Владата донесе ваква одлука поради можноста од нарушување во снабдувањето со нафта и нафтени деривати. Скопскиот аеродром е најбрзо растечки во регионот. На крајот, времето утре. Сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Попладне ќе има услови за изолирана појава на пороен дожд и грмежи, ќе дува и слаб до умерен ветер од промелив правец. Дневните температури ќе се движат од 31 до 39 степени. Така ќе биде утре, а за денес останува на сила метео предупредувањето за можен попладневен дожд. Толку во вестите во 5 и во нашата втора смена. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатна вечер и релаксиран викенд.

0: Haló, tak voziš so zimským guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

0: Мачиня и нежни, що мачиня.
1: Према мит. Патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Диши длабоко.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Чист воздух во етерот. 105.2 FM. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички,

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
2: Зошто ми правите вака? Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Диши длабоко.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Александра Радович из Петних жила.

0: Секое постигнување е скок во мрак. Спонтано и необмислено дејство без врска со искуството. Хенри Милер. Дојдов, видов, победив. Јулиј Цезар.
1: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
6: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
9: Три да тргнеме, прво ми лижовчиња помага.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 17. јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, синглот All You Need Is Love на Beatles од албумот Baby You're a Rich Man е издаден во Америка. Оваа песна стана 14-тиот поред број 1 за Beatles. 68-та, анимираниот филм Yellow Submarine на денешен ден ја имаше својата премиера во The London Pavilion. Beatles не ги обезбедија своите собствени гласови за ликовите во филмот. 1956-та, на денешен ден, 17. јули, на 43 годишна возраст во болница во Њујорк од цироза на црниот дроб почина Били Холидеј по долги години алкохолизам. Во последните денови од својот живот, таа прогресивно ги трошала своите заработени пари. Кога умира, незината сметка во банка изнесува 0,7 долари. Еве во продолжение.

1972-та на денешен ден. Бомба експлодира под комбета со опрема на Rolling Stones во Монтреал. Се веруваше дека ова било акција на француските сепаратисти. Налутените обожаватели фрлале шишиња и камења откако 3000 билети биле продадени за шоуто кое на крај не се ни одржало. 1982-та. Ирена Кара се искачи на првата позиција во Британија со песната Fame, базирана на ТВ хит серијата за училиштето за глума во Њујорк. Кара, која го играше ликот на Коко Хернандес во истоимениот филм, доби Оскар и Златен глобус за

1987-та на денешен ден, бендот на Ози Осборн ја започнаа 16-неделната турнеја низ американските затвори. 93-та Барбара Стрейсен се искачува на првата позиција на американската албумска листа со Back to Broadway. 1993-та на денешен ден, U2 го забележаа нивниот пети поред британски броеден албум, откако за Европа се искачи на првата позиција. Албумот беше броеден во Америка, од истиот во продолжение се подсетува.

1993-та на денешен ден, Take That го остварија нивниот прв британски броједен со песната Pray. Ова е нивниот прв броједен од вкупно 8 со што стана и најуспешниот бој бенд во 90-тите години. Роби Вилиамс, кој беше дел од Take That на денешен ден, две години подоцна, во 1995-та година ја напушта групата. 1952-та роден на денешен ден е Шет Мекрекен, тапанар во The Doobie Brothers, еве ги со Long Train Running од 1993-та година.

1941. На денешен ден роден е Спенсер Дейс, гитарист и познат по-американски од број 7 сингл во Америка Gimme Some Lovin'. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 17. јули 1975. Година, Bob Marley и The Wailers на денешен ден го одржаа првиот од двата концерти во Лондон. Двата концерти беа снимани за да во ноември се појави нивниот лайф албум, на кој се појавува и

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: sei speciale. Oh, oh, oh, sei speciale.
1: Sì, così va bene.

0: Haló, tak voziš so zimským gumy?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
5: Треба да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: домашния и нежни стоматиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
3: Радио Бубамар.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Доктор Нела Карајлич, Револуција.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Бубамара, мерна станица, 102.02.

0: не трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај, не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам, го бива. Ај, на трчање.
2: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа сабота 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Phase 21:30, Четкар, концерт live, After Hours. DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат. На Љубаништа.
3: Бубамара радио.

0: Ove himna nosite kraljici.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Радио Бубамар.

Točno je 22:30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: домашния и нежни стомачиня.
1: Прева мед, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Доктор Нела Карајлич, Револуција.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Доктор Нела Карајлич, Револуција.